bisie ye di number ne betu dwa di amao sabre ye ye kase ye bie phone line sama wafra enye ye fise ye bre no aso bre na so anisa enti u die ye mfan kalbo imao na bra oba o simitie o